Tôi ôm đi vui hoài bên đây Nà rằm ngu lắm tí tí Ôi à bùa ya đá ra Về mang bá tạc